pia mote mana mole toi ngala tu huo fanga kahila hua pia mote mana.